0: 舞台はそれで彼を連れ戻します。
1: 別ないぞ。ここの主力は目の目で戦っている。今我々の大物にもは後方の変電させることだ。ジャンチュピンは共産党のやつと見てるのか。
0: そうは見えません。彼の住所はよく調べましたが、ジャンチュピンが共産党か国民党とつながっている証拠は一切ありません。警備団の幹部によると彼が逃げたのは軍役者のためだそうです。
1: うん、可能性がある。どうもこれは共産党のやつじゃないようだ。
2: 你们要打古城？
3: 目前还没有这个计划。
2: 别瞒着俺啊，俺知道你们共产党要打古城。
3: 你怎么知道的？
2: 孙玉莲他不会打古城，这土匪早就被山下村给收买了，他们也不会打古城。可是最近这厂里很紧张，一直在加强防务，城头上多了许多的火力点，还一直进行这防御演习，进出县城也比之前见多了。俺还听说这鬼子还要派大部队过来。你说这个阵仗不是你们共产党要打古城，还能有谁呀？
4: 你说的这些消息可靠吗？
2: 鬼子是没说，俺是看出来的。
4: 张志强啊，你提供了一个非常重要的情报呀，如果这个事儿经过核实。